0: Винието за само 1 евро об накупу на 2000 евро, тър можност накупа на 36 оброков без обрести и скритих строшков. Похитител Леснино, али обищите Леснина пика си.
1: Едини легални сплитни казино.
2: Досеглил 24 ур на дан.
1: На телефону Али Рачуалнико.
2: Варно и забавно.
1: Казино пика си. Важно е да играш. Купим две.
3: Паше фехтари.
1: Деми штири. Фестивал Лашко. Пиво и цветие 2026. Лани е било разпродано.
3: Зато летос не чакай.
1: Пиво и цветие пика си.
4: Адио акцийске понудбе. Жилјо, пар секунд миру. За ни скрби на месец, па надалјујте с новими мобилними пакети на Боб.ка си. Боб. Брез од вечнега баласта.
1: Ко се оставите, најбо с разлогом. На Шелу вас чакају врхунска горива и одлична Шел кафе кава. И скрбно избраних зрн и звидно свежи млеком. Шел по всей Словенији.
5: Како летос на допуст? Прескрби из агенцио Palma. Грчија, Чорна Гора, Шпанија, Турција и Египт. Гарантирани чартер полети из Любљане. Скочи на palma.si.
6: Усе карабиш на веч концих, али на енам месту. У Телемахови гигасфери добиш хитрост, ки те дохаја киркули си и свободо да избереш паметно. Хитер интернет, мобилно телефонио и Sky Showtime у пакету EON Net Plus за само 20 евро на месец. Телемах. Vedno u igri.
7: Žar nas povezuje.
8: Dim ti mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filmu.